0: الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أدوك فون ولو أتركات جلوبة أدوك فون ولو محمد صلى الله عليه وسلم إكي ولو أتري أجدتان رحكم بنا ومحمد صلى الله عليه وسلم أتوارى لي راتوان صحباري في دوري نقاقوانا تياني لجبنا تي نبو محمد صلى الله عليه وسلم توفي كيسي والي abelon ba ni to bere kolon ko maje kiare apare siwo ya rahmatihi ya arhamar rahimin akira kama sori to yin to al bayan eti ma waye ni aya jojo ni ti je yawm jumaa ni kan ni 88.9 adaba fm ito ta ka wele si laram oke ita ti man pada on sheikh wa fadlat ustaz al doctor luqman idi se ko ni hafizahu allah wa ra'ah ti wa je olidasile ile ko daru sunna ito ta ka wele si iguba lapore abelon ba ni tubere kolon ko to ba duro ti awon sheikh wajibailo ya rahmatihi ya arhamar rahimin a sheikh wa tuwa walu wa lori to yin eto wa al bayan gabi se won fun ti ti arai ni ta tun ma ti ko eko eko abelon ba ni tubere ile ti mu tun ba sallallahu alaihi kolon ba dike la kolon ni sababi e dada fe ni ko kan wa ya rahmatihi ya arhamar rahimin bismillah sheikh
1: alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لين باتي أدوك فون ولون وبا أترى إكي ولون عن ولون أري عجن جتاري كل ما با أتشين لا محمد صلى الله عليه وسلم أمارا ليرا وصحابا ati gbogbo ẹni kọọkan wa abẹ ọlọrun ọba nínú títóbi rẹ nínú ọkan ṣoṣo rẹ ọba tí máa ń kíyèsí àdá àkíyèsí rẹ èyí tó nípa kó máa bẹ lórí ẹni kọọkan wa àti àwa tí à ń wi àti gbogbo etí tó ń gbọ wa àti orílẹèdè wa àtàwọn tí wọn ń darí wa yálà nínú àlámọrí ẹsìn àbí nínú àlámọrí tayé kọlọn kọba bá tọ wọn sọnà kó sì máa bá dúró tì wọn rahmatu ya arhamar rahimin eléyìí tí a fẹ́ ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ lénìí òun náà ni ipò tí ẹ̀sìn islam tó fi obìnrin sí àkàkún tí ọlọ́run ọba tí ọlá rẹ̀ ga tó ka àwọn obìnrin kún àti ipò tí ó fi wọ́n sí nínú ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn islam. Islam jẹ́ ká mọ̀ wípé àwọn obìnrin tẹ́ ẹ rí yẹn